Ja, jeg kan jo si hei om morgenen I hvert fall. God dag til alle dere som lyttere av Radio Rix. Jeg kan si morgen til alle andre, ja, altså, men det jo ikke her, de hører jo ikke det. Men det gjør jo ingenting, jeg kan si morgen, morgen, hei. Hvordan har det I dag? Har det bra? Ja, det så bra, altså, det gøy å være morsomt å pusse tenner. Ja, det det, pusse tenner, ikke sant? Du har sånn I munnen sånn som børster frem og tilbake og sånn, for å få tennene litt ordentlig, og få ut litt søvnlukt og... Ja, sprit opp litt. Det så greit at du har pusset tenner. Ja, mye mer enn vi tenner. Eller, ja, eller hvordan det var. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om du pusset tenner eller ikke, så kan du bare sende inn en sms. Spiller ikke rolle om du ikke pusset tenner også, men det greit å få dratt over dem litt. Ja, få litt slim og sånn. Søvnslim. Svever du når du sover? Nei, men det spiller ingen rolle det. Har du noe å fortelle meg, så send en sms. Jeg vil høre fra dere, vet du. Hvem det som her? Hvem det som ikke her? Du her, så sender du en sms til 911-97253. Ikke noe farlig. Nei, vi biter ikke. Altså, vi skal ikke slå noen heller. Vi ganske harmoniske her, altså. Ja, det bare det at jeg hører at det noen, eller får se at det noen som lytter, synes jeg gøy. Ja, jeg synes det gøy at dere lytter. Veldig artig. Det så artig at det. Ja, ja. 911-97253 hvis du vil sende en morgenhilsen, eller en kveldshilsen, eller daghilsen, eller bare sende og si at du her, så jeg slipper å sitte og tro jeg alene. Men jeg tror jeg alene, vet du. Derfor sitter jeg her I et studio helt alene for meg selv og tror og fortsetter å tro at jeg alene. Ja, 10cc, Donna.

Ja, Ellen er i hvert fall våken. Hun har sendt meg en god morgenklem. Takk skal du ha, Ellen. Det synes jeg så koselig. Og du sier at du hører på Radio Rix hver morgen og hver kveld. Ja, det er bare kvelds og... Det er kvelds og morgenlytter av Radio Rix. For du må ha noe som spiller litt god musikk i bakgrunnen når du er hjemme. Du er hjemme både om morgenen og kvelden, og resten av dagen så er du på jobb. Det er bra, sånn skal det være, og du liker å jobbe, og du skal på jobb, og du ja, har en jobb som du er glad i, står det her sånn. Og du vil høre på Sven Ingvars, «Se inte nei, se kanskje, kanskje, kanskje».

Jeg får håpe vi ses igjen da. Det litt trist at man ikke skal ses igjen. Ja, men det vel mange som... Ja, nei, vi tar stopp her. Ja, det sånn, det ikke alltid du vet hva du skal si og hva du tenker. Det liksom ikke alltid like lett å si noe du tenker heller. For det kommer så mye rart hvis man ikke har litt kontroll. Ja, snar med deg, har du kontroll? Ja, jeg har fått et ønske om Nat King Cole, men jeg hadde ikke den låta som du ønsker, men jeg kan jo spille Mona Lisa da, med Nat King Cole.

Ja, så det vær I dag da. Det ser jo veldig bra ut da. Kan bli opp mot 20 grader. Litt sier pent vær med sol. Ja, det står litt sol som stikker frem her sånn. Litt vind, 6 meter I sekunde, ikke så gærent det. Og I morgen det hele sol, også 20 grader. Det altså 9. september I dag også, 20 grader. Opp mot det, enkelte steder, så går det litt nedover fremover da. Men det gjør ikke noe det, for det ikke så mye uvær. Nei, det ikke noe uvær. Det bra vær fremover. Ja, det skal bli litt regn neste uke, men det spiller jo ingen rolle. Men litt regn må jo få, så blir det strømprisen så jævla dyre, vet du. Ja. Det må få litt vann I disse her reservatene rundt omkring, sånn at strømmen ikke blir så alt for dyr. Ja, det altså kan det bli lite strøm. Ja, det det som litt av ulempen med lite vann. Men for å få noen flere vifter, da, vet du, sånne, men det klart at alle vil ha strøm, men de vil ikke ha sånne svære master med vifter på. Nei, det vil vi ikke ha, men strøm skal vi ha, vet du. Det sånn, vi skal ha det ene, men det bare sette opp vifter, men ikke I nærheten av meg. Nei, det sånn det med alt mulig annet. Alt, vi har det meste, men ikke I nærheten av meg. Nei, skal det være I nærheten av meg, så skal det være pølsebu. ja, men så se på været, det veldig fint. Ja, fint at det skal bli bra I morgen, for da skal jeg på sånn, ja, møte gamle, jeg jobbet I barnehage en gang, og vi skal ha sånn, ja, akkurat møte de gamle som jobbet I barnehage på Sundhagen på Sunnås. Ja, det blir gøy det, det ser jeg frem til. Ja, det blir bra, det blir gøy. Ja, jeg var den eneste mannen som jobbet der, I hvert fall den perioden jeg var der. Så det var jo så mange fine damer. Det var hyggelig det. Det var utfordring det. ja, Clean's Cleave og Revival her på Radix Cut and Feels.

0: da kommer Arve Oppsalon og litt fotball. Her sånn skal det bli på Radio Vix.
1: Jeg er glad i fotball, altså. Kona mi sier du tenker visst ikke annet enn på fotball, du Botvolf, sier han. Jeg er sikker på at ikke du husker bryllupsdagen vår en gang. Ah, jo da, sa jeg. Det var enda den dagen da Norge slo Sverige nede i Göteborg, det sa jeg. Jeg var i Sverige i fjor, ja. Da hilste jeg på han svenske fotballsparkeren Gunnar Gren. Han Torbjørn Svensson må ha satt spor etter seg. Det er minst best fra Norge, sa Gunnar Gren. Det er Holmenkollbakken, Rosekjelleren og kne og albågene til Torbjørn Svensson, sa han. Jeg har reist mye rundt og sett på fotball, ja. Kona mi sier du er snart moden for landslaget du og nå, Botal, sier han. Ja, landslaget for reiselivet, altså. Jeg husker en gang lenge før jeg ble gift, så måtte kameraten min og jeg betale svartebørspris for å se på Norge spille mot Tyskland nede i Hamburg. Det er fælt, sa kameraten min, å betale så mye penger for å se Norge spille så dårlig, sa han. For alle disse penger kunne vi fått vår en ordentlig omgang på repebanen. Ja, men her får vi jo to omganger, sa jeg. Og til og med hornmusikk i pausen. På hjemturen så kjøpte jeg 10 flasker whisky, som jeg helte på i krukke som jeg hadde kjøpt til forloveden min. Hva er det her på den krukken da, sa tolderen. Jo, det er sånn mirakelvann, sa jeg, som jeg har kjøpt imot høsnu og dårlig skjeggvekst. Jeg synes det lukter whisky, jeg, sa han. Og ja, så gjør det, sa jeg. Ja, da må mirakelet være skjedd alt, da, sa jeg. Dagen efter så gikk jeg inn til sjefen min og spurte om jeg kunne få fri noen dager, for jeg ville så gjerne gifte meg. Har ikke de nettopp hatt ferie da, sa han? Jo, det stemmer det, sa jeg. Jeg kunne ikke gifte dem da, sa han. Nei, jeg vil ikke ødelegge ferien min, sa jeg. Det er veldig mye humør i norsk fotball. Sist så var jeg borte og så på landskampen mot Bergen. Nei, jeg var linjemann. Jeg er fresk igjen nå, altså. Regner det bestandig her i Bergen, har spurt jeg en av valgutta. Nei, det vet jeg ikke, sånn. Vi er ikke med en 12 år gammel, jeg sa. På hjemturen fra Bergen så tok vi dette ekspresstoget som rister så fælt. Men det ble liksom litt bedre da jeg satt i spisevogna under ertesuppa. Jeg sa til konduktøren, kommer det av da, så er det skumper ikke så mye lenger nå, sa jeg. Nei, det kommer av det at vi har gått av sporet, det sånn. Kameraten min er Vålerenga-patriot. Men det er jo sånn med Vålerenga at den spiller både godt og dårlig, og når den spiller dårlig, så bare bruker han kjeft på dommeren. Ut med dommeren, skriker han. Hans, frispark, straffe, corner, ut med dommeren, bytt ryggen, ut med dommeren. Og da ble dommeren sint, han blåste av kanten, og så kom bort tribunen, og så skrek han opp til kameraten min. Er det deg eller meg som dømmer kampen? Hør på han, sa kameraten min, han vet ikke det engang, han vet ikke det engang.

Bare du I mine tanker. Jeg så forresten her at bensinen var ikke så gæren. Altså, 24 kroner biteren, det var ikke så gærent det. Så jeg skjønner ikke hva du klager på. Nei, det så mye klager. Men vi kan jo si hvem som har navnedag I dag. Det Trygve, Tyra og Trym. Det kan gå og kjøpe deg kransekake. Det liksom dagen for kransekake I dag. Så kos deg med deg kransekake. Abba, vi holder oss I Sverige. Dancing Queen.

Et bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer, jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.